یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہل نے قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اٹھائے گئے مسائل کا جواب دینے کے لیے حکومت کو رولنگ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ششیل کھنال نے کہا ہے کہ نیپال اور بھارت کے درمیان کے سرحدی مسائل کو تاریخی معاہدوں، نقشوں اور حقائق کی بنیاد پر سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ قومی اسمبلی میں اراکین اسمبلی کے ساتھ سوال و جواب کے پروگرام میں جواب دیتے ہوئے وزیر کھنال نے کہا کہ نیپال اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تکنیکی کمیٹی نے بہت سارے علاقوں کی حد بندی کو حتمی شکل دے دی ہے، تاہم لمپیا دھورا، لیپو لیک، کالا پانی اور سستہ کے علاقوں میں دونوں اطراف کی تکنیکی ٹیموں نے اب تک سرحدوں کی حد بندی نہیں کر سکی ہے۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوابازی کھگراج پوڑیل نے کہا ہے کہ کالی کوٹ کے سنترالی ہوائی اڈہ کے آپریشن میں سب سے بڑا مسئلہ مسافروں کی تعداد میں کمی آنا ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں رکن پارلیمنٹ بشنو بہادر وشوکرما کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر پوڑیل نے بتایا کہ مسافروں کی کم سے کم تعداد بھی دستیاب ہونے پر ہوائی اڈے کو چلایا جا سکتا ہے۔ ایوانی نمائندگان کے تعلیم و صحت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی کمیٹی میں نیشنل ضوابطی سائنسی لیبارٹری بل 2081 پر دفعہ وار بحث شروع کر دی گئی ہے۔ وفاقی پارلیمانی دفتر سنگھ دربار میں آج کمیٹی کا منعقدہ اجلاس میں بل کی تمہید اور کچھ حصوں پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ بحث میں اراکین پارلیمنٹ نے سنگین جرائم کے فیصلے کے لیے قابل اعتماد جانچ، جرائم کی درجہ بندی اور مؤثر مطالعہ اور تحقیق کے لیے الگ الگ انتظامات کو سمیٹنے کی تجویز پیش کی ہے۔ حالیہ دنوں میں ٹیکنالوجی پر مبنی جرائم میں اضافے کے باعث حیاتیاتی اور جسمانی جرائم کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جرائم کی جانچ اور تفتیش کو بڑھانے کی تجویز اراکین پارلیمان نے کمیٹی میں پیش کی ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے صدر اوجسوی شیرچند نے لیبارٹری کے حکام سے ہدایت کی ہے کہ نیپال میں اس وقت اس سے متعلق کتنی افرادی قوت ہیں اور جدید ترین لیب کو چلانے کے لیے کتنی افرادی قوت اور بنیادی ڈھانچوں کی ضرورت ہے، اس کی معلومات فراہم کریں۔ ایوان نمائندگان کے تحت بین الاقوامی تعلقات اور سیاحتی کمیٹی کے اجلاس میں عیسوی سن 2027 کو صحت کی سال کے طور پر منانے کے تناظر میں اس کی تیاری سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ کمیٹی کا آج سنگھ دربار میں منعقدہ اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ سن 2027 میں منائے جانے والے صحت کے مسائل کے کار منصوبہ کے لیے مؤثر عمل درآمد ضروری ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ صحت کا سال سیاحتی علاقے کو فروغ دینے کے لیے ایک نیا قدم ہے، جس کے لیے آسان مارکیٹنگ، سرمایہ کاری کی کشش، پالیسی کی وضاحت اور سیاحت کے شعبے میں تمام متعلقین کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کی صدر سمنیما اداس نے کہا کہ نیپال کی منفرد شناخت کو عالمی سطح پر نیپال کی پہاڑی خوبصورتی، جڑی بوٹیوں اور قدرتی ورثے کو صحت کی سیاحت کی بنیاد کے طور پر فروغ دیا جانا چاہیے۔ راشٹر سوتنتر پارٹی کے پہلے قومی جنرل کنونشن سے منتخب پارٹی کے عہدیداران اور مرکزی اراکین نے آج حلف لے لیا ہے۔ کٹھمنڈو کے چومتی واقع پارٹی کے مرکزی دفتر میں آج منعقدہ ایک پروگرام میں پارٹی کے نو منتخب صدر ربی لامیچھانے نے پارٹی کے عہدیداروں اور مرکزی ارکان کو حلف دلایا۔ صدر لامیچھانے نے نو منتخب اراکین کو اسناد اور پارٹی کی علامت گھنٹیوں سے بھی نوازا۔ راشٹر سوتنتر پارٹی کا پہلا قومی جنرل کنونشن اساڑھ سات گتے سے 12 گتے تک چتون کے بھرت پور میں منعقد ہوا تھا۔ جنرل کنونشن نے 99 رکنی مرکزی کمیٹی کا انتخاب کیا ہے، جس میں ایک صدر، دو نائب صدور، ایک سیکرٹری جنرل اور تین معاون سیکرٹریز جنرل شامل ہیں۔ راشٹر سوتنتر پارٹی کے مرکزی اراکین میں کھلے اور ہما جاتی کے زمرے میں 33 افراد، خس آری کے زمرے میں 10 افراد، آدیواسی جن جاتی کے زمرے میں 9 افراد، تھارو میں 2، مدیسی کے زمرے میں 5 اور دلت میں 3 اور مسلم کے زمرے میں 2 افراد منتخب ہوئے ہیں۔
اس جنرل کنونشن سے صدر کے عہدے پر ربی لامیچھانے کو اور کھلا نائب صدر کے عہدے پر ڈاکٹر سوانم واگلے کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا، جبکہ خاتون نائب صدر میں سوبیتا گوتم، سیکرٹری جنرل میں بپین کمار آچاریہ، کھلا معاون سیکرٹری جنرل میں آسم شاہ اور ہری ڈھکال، اور خاتون معاون سیکرٹری جنرل میں نشا ڈانگی کو منتخب کیا گیا۔ وزارت اراضی بندوبست کوآپریٹو، وفاقی معاملہ اور عمومی انتظامیہ نے مالی سال 2083-84 کے لیے سالانہ پالیسی پروگرام اور بجٹ مقررہ وقت کے اندر اسمبلی میں پیش نہیں کرنے والے مقامی سطحوں سے وضاحت طلب کی ہے۔ وزارت نے آج ایک خط کے ذریعے مختلف گاؤں پالیکاؤں اور نگر پالیکاؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 3 دن کے اندر بجٹ ترجمہ کے طریقہ کار کی صورتحال اور تاخیر کی وجوہات کو واضح کر کے اس کی تفصیلات بھیجیں۔ نیپال آئل کارپوریشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ گزشتہ منگل کو کارپوریشن کے انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرول، ڈیزل، مٹی تیل، ہوائی ایندھن اور کھانا پکانے والے ایل پی گیس کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ کارپوریشن نے پیٹرول کی قیمت 20 روپے فی لیٹر، ڈیزل اور مٹی تیل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اور کھانا پکانے والے ایل پی گیس کی قیمت میں 100 روپے فی سلنڈر کی شرح سے کمی کیا ہے۔ نیپال ٹرانسپورٹ کے کاروباری فیڈریشن نے گزشتہ رات سے پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی آنے کی وجہ سے خودکار نظام کے مطابق کرائے کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ فیڈریشن کے صدر پنیہ پرساد سٹولا نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ خودکار نظام کے مطابق کرایوں کو ایڈجسٹ کرے۔ صدر سیتولا نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا تعین کرتے وقت نہ صرف ایندھن کی قیمت بلکہ گاڑیوں کی آپریٹنگ لاگت، مرمت، انشورنس، مزدوروں کی اجرت، اضافی پارٹس کی قیمت، بینکنگ لاگت اور مجموعی مقامی اشاریوں کا بھی سائنسی بنیادوں پر جائزہ لیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے کے نائب صدر بشنو پرساد پوڑیل کی طرف سے ان کی رہائی کے لیے دائر کی گئی ہیبیس کارپس کی ریٹ میں دیگر مقدمات سے متعلق فائلیں پیش کرنے کا حکم کیا ہے۔ ججز ٹیک پرساد ڈھونگانا اور میگھ راج پوکھریل کا مشترکہ اجلاس نے متعلقہ عدالت سے کیس کی فائلیں منگوا کر اساڑھ 18 گتے کی پیشی کا حکم جاری کیا ہے۔ مشترکہ اجلاس نے دیپک بھٹ کو بطور مدعا علیہ کے ساتھ عدالت خوشی میں دائر کی گئی فائلیں منگوانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی طرح اپیلی عدالت پاٹن میں دائر بینکنگ قصور کے مقدمے کی اصل فائل بھی منگوانے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جہاں بھٹ بھی مدعا علیہ ہیں۔ چتون قومی پارک کے اندر جنگل سفاری سروس آج سے بند رہے گی۔ چتون قومی پارک نے بارش کے موسم میں شدید سیلاب آنے کی وجہ سے درختوں کے گر جانے سے سیاحوں کو تکلیف ہونے کی جانکاری کراتے ہوئے جنگل سفاری کو بند کر دیا ہے۔ پارک کے اطلاعاتی افسر اویناش تھاپا مگر کے مطابق سفاری سروس کو دوسری نوٹس تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ماضی کی روایت رہی ہے کہ بارش کے حالات کے لحاظ سے دشہرہ کے آس پاس پارک کے اندر جنگل سفاری کو کھول دیا جاتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 2157 ڈرائیوروں پر کارروائی کی گئی ہے، جس سے ریاستی خزانے میں 21,40,546 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے مطابق 82 افراد کے خلاف نشہ آور اشیاء پینے پر، 10 افراد کے خلاف غیر قانونی طور پر رائڈ شیئرنگ کرنے پر، 105 افراد کے خلاف ٹریفک لائٹس کی خلاف ورزی کرنے پر اور 117 افراد کے خلاف تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے پر کارروائی کی گئی ہے۔ اسی طرح لینڈ ڈسپلن کی پاسداری نہیں کرنے والے 77 افراد

0: ہوں، طبی رضاکاروں اور کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے نمائندوں کو تربیت دے کر اس کام میں تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ غیر ملکی ملازمت کے لیے پرکشش تنخواہوں کا لالچ دے کر مختلف ممالک میں بھیجنے کی دھوکہ دہی کے الزام میں 5 افراد کو آج پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ سینٹرل پولیس نیوز روم کے مطابق سندھو پال چوک کے وانگ دی لاما، رامے چھاپ کے للت بہادر تامانگ، دھادنگ کی سنتوشی لاما، چندرا گیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کے رام داس مہرجن اور کٹھمنڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 15 کے شریف گیری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمین وانگدی نے آذربائیجان بھیجنے کے بہانے ایک شخص سے 50,000 روپے، للت بہادر نے 2,50,000 روپے، سنتوشی نے اسپین بھیجنے کے بہانے ایک شخص سے 15,00,000 روپے، رام داس نے متحدہ عرب امارات بھیجنے کے بہانے 7 افراد سے 45,00,000 روپے اور شریب نے کینیڈا میں بھیجنے کے بہانے ایک شخص سے 20,00,000 روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यहीँ सकिन्छ। अब यसपछि केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हस्त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।